tika, e mihi ake nei, ki koutou katoa e whakarongorongo ake nei ki te hao, te upoko o te ika, ko au tonu ko manahi te hiakai kawe ake nei o tātou nā kōrero, ki

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kaia tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.